0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbernost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.
2: Live 89.1
3: Life Radio.

0: pratite se bezvremenski. Javite se i zakažete termin 02-321-6608.
1: Supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za seda bide udobno nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A tebe i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni na tebe ni treba supermart.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.